0: Polunoszt. Radio Nova News przedstawia radioknięgi. Lubimy TV knięgi w radio wariant. Po Radio Nova News.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Четвърта част.